Consilium meum est cum bibulis, et in secta deci voluntas mea est, et qui manem ecclesierit in taberna post vesperam nudo segredietur, et sic denudatus, sic denudatus.